e a doj el voto koto e da del kal e da del kal a do a igisi la ba he nizi ti ko de ne at e ya ni tra kolongo et e la betsen shliji bela